0: ko Kawerau Kē. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Te aupau.
0: Ehe ko taupo. Wangarei.

0: ko kamerauke. Whakatāne!
1: Ehe ko whakatāne. Te
0: Ehe ko taupo. Wangarei?